panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny a